da bilmərəm, sənsiz mən gülmərəm, könlümü vermərəm, heç kəsə mən könlümü vermərəm, bunu da bilmərəm.